lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Vinterbilletter til nasjonalfestkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Altså, I regnskap, hva tenker du på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

lyst til å oppleve en kraftplugg av en båt. Vi snakker om det nyeste servicefartøyet til Abyss. De har nemlig lyst til å vise deg hvor fin den båten har blitt. Tirsdag 12. mai, mellom klokka 11:00 og 15:00, så kan du ta en tur innom og se hvordan båten på nært hold. Jeg kan møte folk ombord, og ikke minst også få litt kaffe og kake. Så det kan være litt artig å se hvordan en båt lager for havbruk og litt til. Pieren I Kristiansund plassen båten ligger. KSU

Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det følger opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll er oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonal retningslinje på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Bris av skiftende retning. Om kvelden nordøstlig opp i frisk bris på kysten. Oppholds- og perioder med sol. Utover dagen tilskyende oppholdsvær. Sunndal 16 grader. Sunndalen og Tingvoll 14. Halsa 13. Aureide og Gjemnes 12. Og Kristiansund, Smula og Averøy 11 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vinn to billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU247 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll er oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonal retningslinje på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: sammen. Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Vinterbilletter til nasjonal festkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Bris av skiftende retning. Om kvelden nordøstlig opp i frisk bris på kysten. Oppholds- og perioder med sol. Utover dagen tilskyende oppholdsvær. Sunndal 16 grader. Surndalen og Tingvoll 14. Halsa 13. Aureide og Gjemnes 12. Og Kristiansund, Smula og Averøy 11 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll er oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonal retningslinje på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Bris av skiftende retning. Om kvelden nordøstlig opp i frisk bris på kysten. Oppholds- og perioder med sol. Utover dagen tilskyende oppholdsvær. Sunndal 16 grader. Surndalen og Tingvoll 14. Halsa 13. Aureide og Gjemnes 12. Og Kristiansund, Smula og Averøy 11 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Vinterbilletter til nasjonal festkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

0: bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800-840.
1: It must be something the weak old love. Wherever I go, I'm coming back.

her tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no. In the morning when the sun makes its shadows, my blood begins to rush.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høibys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høiby mener ordningen bør gis fordi han er isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere 3 nye militærbaser på Grønland i forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen, skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten er å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet i den nordlige delen av Atlanterhavet. Kongehusekspert Andrew Pearce mener den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor ikke lenger bør være i arverekken til den britiske tronen. Han viser til at Andrew mistet titlene etter avsløringene knyttet til Jeffrey Epstein. Pearce mener det samme bør gjelde hans døtre, og stiller spørsmål ved om kong Charles vil gripe inn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Nyheter fra Nordmøre. Kristiansund kommune fikk et positivt netto driftsresultat på 13 millioner kroner i 2025. Likevel krympa sparegrisen, eller disposisjonsfondet, for tredje år på rad og er nå ned i 40 millioner kroner. Det opplyser økonomisjef Wenche Mostuen Eikeseth om årsoppgjøret som nå kommer til politisk behandling. Hovedbildet er ifølge økonomisjefen at kostnadene ved å levere tjenester fortsatt vokser raskere enn inntektene som skal finansiere dem, melder Tidens Krav. Observasjoner jeg gjør i stillingen min er at folk får for lite hjelp. Det sier eiendomssjef i Kristiansund kommune, Tormod Borge Skundberg, til TK. Det var etter en befaring i fjor at eiendomssjefen satte i gang debatten om de boligsosiale forholdene med rasering av kommunale boliger. Befaringen i år viser at problemet bare fortsetter med de tilhørende menneskelige og økonomiske konsekvenser. Jemar Nordpower i Kristiansund har levert et nytt forskningsskip, en 39-fot Malo, til Danmarks tekniske universitet. Vi er stolt over å bidra til fremtidens maritime innovasjon og forskning sammen med et ledende teknologimiljø, skriver Jemar Nordpower i et innlegg på Facebook. Forrige uke ble skipet døpt i Danmark og fikk navnet Asterias.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Bris av skiftende retning. Om kvelden nordøstlig opp i frisk bris på kysten. Oppholds- og perioder med sol. Utover dagen tilskyende oppholdsvær. Sunndal 16 grader. Sunndalen og Tingvoll 14. Halsa 13. Aureide og Gjemnes 12. Og Kristiansund, Smula og Averøy 11 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs, reporting for NBC Sports of America.
1: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tusna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

0: Wonderful Life fra en engelsk artist som hette Colin Wernekomb, men gikk under artistnavnet Black da. Wonderful Life. Ja, god morgen, velkommen til morgensending her på KSU 24-7. Vi starter med nyheter nå når klokka blir 07.00. Mitt navn Atle Bratseth. Håper du har sovet godt i natt og klar for en ny dag da. Vi skal ha en time med lokale nyheter, god musikk og litt konkurranser, der vi har billetter til diverse kulturarrangement som premia. Mer om det etter hvert. Nå skal du få radionyheter.
1: Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere 3 nye militærbaser på Grønland i forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten er å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet i den nordlige delen av Atlanterhavet. Kongehusekspert Andrew Pearce mener den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor ikke lenger bør være i arverekken til den britiske tronen. Han viser til at Andrew mistet titlene etter avsløringene knyttet til Jeffrey Epstein. Pearce mener det samme bør gjelde hans døtre, og stiller spørsmål ved om kong Charles vil gripe inn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Bingo! Prøv radiobingo! Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Beyoncé og hennes Halo, det her på KSU247. Husk, du kan bli en lokalradiovenn.
1: Bli radiovenn, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
2: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU247 når du i Vips.
0: Ja da, Vips 54 15 76. Propaganda.

Bente er 2-0 for noen i hvert fall. Den norske Briskeby med This Is Propaganda. Frem mot nyheter nå klokka 7 blir det Pink og Get The Party startet.

0: Regjeringen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå i morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høibys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høiby mener ordningen bør gis fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere 3 nye militærbaser på Grønland i forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet i den nordlige delen av Atlanterhavet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja da, takk til Endre Lundgren for nyheter. Jeg er tilbake igjen når klokka blir 7:30. God morgen, velkommen til vår morgensending. Det er blitt tirsdag, hva er datoen? 12. mai, ja. Vi nærmer oss vår nasjonaldag med stormskritt. Vi gleder oss til det, vårens vakreste eventyr. Mitt navn er Atle Bratseth. Det er altså tirsdag. På med at vi skal ha radiobingo på lufta i kveld klokka 20:00 med 3 jackpotta. Men nå et kjapt blikk på trafikken da, vi må orientere oss der også. Osloflyet, det gikk nedover tidlig i dag klokka 06:23. Inn til Kvernberget først nå, 8:35 Bergen Widerøe og 9:35 Oslo SAS. Begge to er meldt i rute. Ingen problemer for fergene tirsdag morgen. Hurtigbåten skal gå som normalt i dag. Og når det gjelder veier rundt omkring, så er de foreløpig stort sett alle åpne, bortsett fra arbeid som har pågått over lengre tid da. Uansett, kjør forsiktig. Vi skal fortsette med litt musikk fra en James Bond-film som heter GoldenEye, og det er Tina Turner som synger. Sangen er skrevet av to medlemmer av gruppa U2, hvis du ikke visste det. Skal vi straks se på hva avisene skriver nå på morgenskvisten tirsdag.

Ja, da GoldenEye fra James Bond-filmen med samme navn. Tina Turner var det du hørt. 7:08, avisen på morgenskvisten tirsdag, Tidens Krav, skriver følgende. Observasjoner jeg gjør i stillingen min er at folk får for lite hjelp, det sier da eiendomssjef i Kristiansund kommune, Tormod Borge Skundberg, TTK. Driva.no har en sak om China-restaurant i Sornadal som hadde rekordhøy omsetning i fjor. Vi har trofaste kunder som kommer tilbake igjen og igjen, sier driveren til Driva.no. Og Aura Avis har en sak om Øksendal Ungdomslag. Tidligere i år så fikk de en gavesjekk på 30 000 kroner fra Tinde Sparbank. Den skal brukes til å sette hytta Bastua på Jønstad i Sett i stand den da. Pengene skal gjøre hytta mer attraktive slik det ser ut nå, for vi har gjort alt vi planlegger, sier Tor Jakobsen i Øksendal Ungdomslag til Aura Avis. Det var avisene på morgenskvisten i dag, tirsdag. Vi skal høre litt fotballmusikk. Ricky Martin, The Cup of Life, La Copa de la Vida.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Nyheter fra Nordmøre. Kristiansund kommune fikk et positivt netto driftsresultat på 13 millioner kroner I 2025. Likevel krympa sparegrisen, eller disposisjonsfondet, for tredje år på rad og nå ned I 40 millioner kroner. Det opplyser økonomisjef Wenche Mostuen Eikeseth om årsoppgjøret som nå kommer til politisk behandling. Hovedbildet ifølge økonomisjefen at kostnadene ved å levere tjenester fortsatt vokser raskere enn inntektene som skal finansiere dem, melder Tidens Krav. Averøy kommunestyre vedtar å avvise innbyggerforslaget fra Naturvernforbundet om å gjøre om på reguleringsplaner for et landbasert oppdrettsanlegg på Tøfta. Og sikre at det her området ved Stavneset Fyrlykt I Øksenvågen blir et fremtidig natur- og friluftsområde. Vi må være forutsigbare mot dem som ønsker å etablere seg med næringen på Averøya. Det sier Kristin Sørvik, Senterpartiet, melder Tidens Krav. Observasjoner jeg gjør I stillingen min at folk får for lite hjelp. Det sier eiendomssjef I Kristiansund kommune, Tormod Borge Skundberg, TTK. Det var etter en befaring I fjor at eiendomssjefen satt I gang debatten om de boligsosiale forholdene med rasering av kommunale boliger. Befaringen I år viser at problemet bare fortsetter med de tilhørende menneskelige og økonomiske konsekvenser.

Nemlig nøyaktig 10 minutter på 7:30 hørte du Bruce Springsteen og hans Fire. Vi skal høre om nye SFO-lokaler ved Alandangen skole. Alandangen skole har fått nye lokaler til skolefritidsordningen SFO. Samtidig har bygget fått to nye kunstverk som skal møte barna i hverdagen både ut og inn. De to verkene er laget av kunstnerne Amir Askar Nejad og Sara Korshøy Kristensen, og er valgt ut av et kunstfaglig utvalg ledet av Kristiansund kommune. Ved inngangen til bygget er det montert et utendørsverk i farget stål av Sara Korshøy Kristensen med tittelen Virvle. Inn i formidlingsrommet er maleriet Blodbrødre av Amir Askar Nejad installert, melder kommunen. Tommy Høvik har vært kunstfaglig prosjektleder for prosjektet og forteller at det har vært viktig å finne kunst som både er tilgjengelig for barn og samtidig rommer flere lag og tolkninger.

GMAR Nordpower i Kristiansund har levert et nytt forskningsskip, en 39-fot Malo, til Danmarks tekniske universitet. Vi er stolt over å bidra til fremtidens maritime innovasjon og forskning sammen med et ledende teknologimiljø, skriver GMAR Nordpower i et innlegg på Facebook. Forrige uke ble skipet døpt i Danmark og fikk navnet Asterias.

0: Regjeringen legger I dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå I morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken I revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert I går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert I Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune I Akershus ble I helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall I europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer I EUs 27 medlemsland svarer I Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november I fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere 3 nye militærbaser på Grønland I forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet I den nordlige delen av Atlanterhavet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet tirsdag. Bris av skiftende retning. Om kvelden nordøstlig opp I frisk bris på kysten. Oppholds- og perioder med sol. Utover dagen tilskyende oppholdsvær. Sunndal 16 grader. Surndalen og Tingvoll 14. Halsa 13. Aureide og Gjemnes 12. Og Kristiansund, Smula og Averøy, 11 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Ja, det var nyheter og vær det. Når det gjelder trafikken, så det ikke mye å fortelle om. Vi venter på videre Bergen 8.35 og Oslo 9.35. Begge to meldt i rute også fergene og hurtigbåten tirsdag morgen. Yes, men, Bjørn Johan Muri.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 800 40. Og da er radiobingo på lufta i kveld klokka 20.00. Vi spiller radiobingo hver tirsdag på det tidspunktet. Vi leser opp tall over radioen da. Folk og spillere sitter hjemme og krysser av tallene, og når de har fått bingo, så ringer de inn og melder fra om det. Vi kontrollerer bongen, og er det riktig, så har de vunnet sin pengepremie. For tida så har vi tre jackpoter, en på 100 000 kroner, en på 26 000 kroner, det er den såkalte årsjackpotten det, og så har vi en vår jackpot på 10 000 kroner i samtlige fire spill. Les mer om radiobingoen på vår hjemmeside ksu247.no. Husker du Tasmin Archer? Kanskje, kanskje ikke. Uansett så hadde hun en solid hit med Sleeping Satellites.

Nyheter fra Nordmøre. Kristiansund kommune fikk et positivt nettodriftsresultat på 13 millioner kroner i 2025. Likevel krympet sparegrisen, eller disposisjonsfondet, for tredje år på rad og er nå ned i 40 millioner kroner. Det opplyser økonomisjef Wenche Mostuen Eikeseth om årsoppgjøret som nå kommer til politisk behandling. Hovedbildet er ifølge økonomisjefen at kostnadene ved å levere tjenester fortsatt vokser raskere enn inntektene som skal finansiere dem, melder Tidens Krav. Averøy kommunestyre vedtar å avvise innbyggerforslaget fra Naturvernforbundet om å gjøre om på reguleringsplaner for et landbasert oppdrettsanlegg på Tøfta. Å sikre at dette området ved Stavneset Fyrlykt i Øksenvågen blir et fremtidig natur- og friluftsområde. Vi må være forutsigbare mot dem som ønsker å etablere seg med næringen på Averøya. Det sier Kristin Sørvik, Senterpartiet, melder Tidens Krav. Observasjoner jeg gjør i stillingen min er at folk får for lite hjelp. Det sier eiendomssjef i Kristiansund kommune, Tormod Borges Gunnberg, TTK. Det var etter en befaring i fjor at eiendomssjefen satt i gang debatten om de boligsosiale forholdene med rasering av kommunale boliger. Befaringen i år viser at problemet bare fortsetter med de tilhørende menneskelige og økonomiske konsekvenser.

er stor spenning knyttet til hva som skjer med Stad skipstunnel når regjeringen legger frem revidert nasjonalbudsjett klokka 11:45 i dag. Det siste prisanslaget fra Kystverket er på 8,6 milliarder kroner. Leder i transportkomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud fra FRP, tror det et flertall for å få prosjektet realisert. Han mener samtidig at det bør være mulig å kutte kostnadene enda mer, mens Arbeiderpartiet sier prisen er for høy sammenlignet med den vedtatte ramma. Samferdselspolitisk talskvinne Kamzy Gunaratnam sier pengene heller bør bli brukt på forsvar og beredskap. Hun viser til at ny teknologi nå gjør det tryggere å seile rundt Stad.

0: Averøy kommune inviterer til informasjonsmøte om planlegging av nytt bofellesskap tilknyttet psykisk helse og rus på Bremsnes. Møtet holdes i Helse og Mestring, Averøyveien 424, tidligere Bremsnes barneskole, tirsdag 12. mai, altså i dag, mellom klokka 18 til 19. Det planlagte bofellesskapet har fått navnet Berget bofellesskap og er tenkt etablert sentralt på Bremsnes, med nær tilknytning til Helse- og Mestringsbygget. Tomta som vurderes er området der dagens ballbinge er lokalisert.
1: Vinterbilletter til nasjonalfestkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
0: Klokka er snart 8, og du får nyheter, og etter det tar Charles Williamson over. Husk radiobingo i kveld klokka 20. Les mer om radiobingoen på vår hjemmeside ksu247.no. Fram mot nyheterne nå får du YouTube og Green Day. The Saints Are Coming. Ha en fortsatt fin tirsdag.

0: Regjeringen legger I dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå I morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken I revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert I går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert I Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune I Akershus ble I helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall I europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer I EUs 27 medlemsland svarer I Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november I fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere 3 nye militærbaser på Grønland I forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet I den nordlige delen av Atlanterhavet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: God morgen, eller god formiddag, eller kall det hva du vil. Klokka blitt 8 nå den her 12. mai. På Nordmøre har vi strålende vær. Crisp morgen, friskt vær, litt skarp luft heter det egentlig på godt norsk. Og det skal bli 13 grader på Surnadalen I dag, selv om de startet med... En minusgrad nå på morgenskvisten. Vi kommer opp I 1-2 grader nå på indre del av Nordmøre, og I Kristiansund kan vi skryte av hele 5,5 grader, kanskje 6 grader. Så det en kald dag, selv om sola skinner. Men det en typisk vårdag da, hvor du pakker på deg klær på en kald morgen, og så kommer sola inn I vinduet, og på jobb, eller på skolen, eller hvor det nå Så blir det varmt og svett, eller så fleksibel påkladning kanskje dagen I dag. Her på radioen heter jeg Charles Williamson. Skal være med deg en liten time nå fremover, og starte med litt glade lyder fra Dance with a Stranger, Happy Sound.

blir litt glad og lett når du hører Happy Sound fra Dance with a Stranger. I hvert fall gjør jeg det. Og her på radioen så skal vi ta litt om 17. mai, for nå nærmer seg jo med stormskritt som det heter. Det er jo søndag da, at det blir 17. mai. Og en del har jo lyst til å rave litt rundt i bunaden sin. Og hva skjer hvis du ødelegger bunaden, eller får en flekk, eller må gjøre noen reparasjoner? Får du noe igjen på forsikringen? Ja, eller kanskje du må tegne en ny forsikring? Det jo noen arbeidsdager igjen før 17. mai, så kanskje du rekker det hvis du har lyst til å surre rundt med stettglasset og bobler i glasset og ødelegge bunaden din. Ja, hvem vet, sånn kan det gå. Jeg har også prøvd å finne ut hvem er det som skal betale 40 000 kroner i året for å kjøre gjennom bomringen. Skal vi svare en familie på Frey et sted? Jeg vet ikke hvem, men jeg får prøvd å regne litt på det. Det skal vi få høre litt om, og vi skal også høre at også på Averøy så trumfer næring og utvikling natur. Man kan jo bli breathless. Her er The Course.

I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Herr Ziegler, eller Reinhold Ziegler, Unia, som han også sikkert het når han vokste opp hvertfall. Det ny musikk fra Nordmøre det her, og Herr Ziegler har da egentlig gitt ut en platt på engelsk, på norsk, og det gjorde han I forrige uke. Det vil si at han tilbake på spillelisten I norsk versjon. Fint tilbake fikk du her. Du kan også høre intervju med Herr Ziegler og litt flere musikk hvis du går på våre nettsida KSU247. Der har vi lagt det bak betalingsmuren som det heter, men det har også litt sånn praktisk betydning fordi musikk som vi spiller på lufta, det må jo vi betale for. Men hvis vi spiller musikken på via nettsida vår, så det enda verre. Da må vi ha kontroll på hver eneste avspilling, og så skal vi betale 3 øre per minutt som avspilles, og da må vi ha full kontroll og statistikken I orden. Og du, kjære lytter, synes jeg da kan betale litt for det. Det jo ikke store summen, men sum det opp, så kan det bli litt. Men I hvert fall du kan høre Herr Ziegler på våre nettsider, eller går rett og slett på Spotify. De betaler jo slik og ingenting for de samme rettighetene, så der kan de jo gå og støtte disse svenske eierne I Spotify. Vi skal ta en liten låt, og så skal vi høre egentlig hva kommunestyret Averøy synes om å ta en omkamp. Her Goat Eye først.

0: Averøy kommunestyre vedtar å avvise innbyggerforslaget fra Naturvernforbundet om å gjøre om på reguleringsplaner for et landbasert oppdrettsanlegg på Tøfta. Å sikre at dette området ved Stavneset Fyrlykt i Øksenvågen blir et framtidig natur- og friluftsområde. Vi må være forutsigbare mot dem som ønsker å etablere seg med næringa på Averøya. Det sier Kristin Sørvik, Senterpartiet, melder Tidens Krav.
1: Ja, det var ikke tvil. I Averøy kommunestyre kun to motstemmer mot det her innbyggerforslaget, altså som ble å stå opp imot den allerede vedtatte reguleringsplanen, og det som motstemmene ønsket var jo at man tok en ekstra runde og få frem det som har skjedd både med endringer og ny informasjon og vurdere risikofaktorene på en ny og grundig måte. Det er jo en reguleringsplan fra 2018 der som er vedtatt da, og den gangen så hadde man jo gjort kjempebra utredninger av både konsekvenser for natur, men da hadde flertallet i kommunestyret prioritert at det er viktigere med både næringsutvikling og arbeidsplasser foran friluftsliv eller kulturminner eller sånne ting som kanskje ikke er så farlig som litt skatteinntekter og en kommune i Averøy som sliter med økonomien, har vel egentlig ikke noe særlig valg. Det som gjenstår nå er egentlig om Naturvernforbundet sin klage da, blir tatt til følge. Den ligger inntil Miljødirektoratet. Og så er det jo en avgjørende faktor om Averøy Seafood AS, som har mottatt både utslippstillatelse og tiltakshaver, som det heter. Men har faktisk sett i gang, det er jo ikke sikkert at det er så kjempelønnsomt å drive med landbasert oppdrett heller. Det krever blant annet en god del mer energi enn å hyve merene på havet. Så siste ord er ikke sagt i den saken. Nå har i hvert fall innbyggerne våknet. For nå ser de skriften på veggen, som det heter. Og så får vi se om det er pengene som råder, eller fattigdommen som råder i Averøy kommune. Hvem vet. Litt ABBA nå, og så skal vi ta på en veldig aktuell sak. Bompenger.

0: The winner takes it all, ABBA her. Vinnere har vi på radioen også. I hvert fall noen heldige vinnere. Hver tirsdag, og I dag det jo tirsdag.
1: Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års

0: bris på kysten. Oppholds- og perioder med sol. Utover dagen tilskyende oppholdsvær. Sunndal 16 grader. Surndalen og Tingvoll 14. Halsa 13. Aureide og Gjemnes 12. Og Kristiansund, Smula og Averøy 11 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Det blir altså en veldig fin tirsdag, og når det 17. mai, så skal vi se litt på værmeldingen der, men akkurat nå så det lite sannsynlighet for nedbør. Grått, men dog oppholdsvær. Det fint, for da kan vi høre litt om antrekket ditt, som du kanskje har tenkt å bruke uansett vær. Når det gjelder trafikken, så det litt forsinkelser på Rensvik-krysset. Litt kø på Seivika, visst noe. Og jeg ikke helt sikker på om det her kartet fungerer like bra. I går for eksempel så var det veldig stor trafikk og stor forsinkelse på Øverlandsbrygga. Ja, vi snakker i Sjursvika på innlandet, så var det en rød markør på Statens Vegvesen sitt kart. Så jeg tar det litt med en klippesalt. Men det noe sånn ofte på morgenen så det litt kø fra innover mot byen på Rensvik-krysset, så vi får ta med det som god fisk fra Statens Vegvesen. Ellers så meldes det om alt i rute når det gjelder kollektivt, og det skulle enda bare mangle med det fine været som vi har. Da tenker jeg at vi eller hører litt på radioen. Jeg klarer ikke å la være, så jeg må kommentere alle sangene. Vi skal egentlig bare spille El Cuero, Listen to the Radio.

0: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

Ja da, tall ikke så lett for oss journalister. Og en annen lokalavis her på Nordmøre påstår jo at en stakkars familie I Kristiansund med to biler som bor på fredag jo nødt til å begynne å betale 40 000 kroner I bompengeutgifter I året. Jeg stusser litt når man sier sånn påståelig at det koster 40 000. For det første så det jo sånn at da forutsetter det noen ting. Og for å betale 40 000 da, eller rett og slett 19 440 kroner ganger to biler, så du nødt til å kjøre fossilbiler da. Og I tillegg så nødt til å kjøre 30 dager I måneden for å makse ut, altså få de 60 passeringene som maksprisen. Og da kan en lure egentlig på hva folk holder på med da. Hvis en familie kjører 30 dager I måneden til Kristiansund, hver eneste dag, så gjør du ikke noe annet enn å kjøre bil. Og I tillegg så har du null ferie, og ikke kjører noen andre veier enn til Kristiansund. Det høres ut som et helt veldig søkt tilfelle, for hvis du en familie som kjører to biler til Kristiansund hver eneste dag, uten å samordne en eneste dag. Og hva gjør du egentlig I ferien da, bortsett fra å kjøre til Kristiansund? Det finnes jo et forbehold, det kan jo hende at du har veldig mange fritidsreiser også da til Kristiansund etter arbeidstida. Da skal det jo ikke så mange turene I uka før du kommer opp I maksantallet. Men selv da så skal jo litt til at begge bilene I husstanden skal til Kristiansund massevis av kveldsrunder, uten at du koordinerer der heller. Det her egentlig rett og slett bare tulletall. Jeg tror ikke det representativt for annet enn noe helt sært og smått og rart familieforhold på Frei. Og det blir en av dummere tallene når du vet at 32,2% av alle biler I Norge jo elbiler. En må jo anta at vi I Kristiansund også nærmer oss samme andelen med elbiler. Og det andre ting jo at hvis du kjører så mye, og ikke har kjøpt deg elbil ennå, så lurer jeg på hvor du planlegger økonomien din hen. For det jo mye billigere å kjøre elbil, både helst bensin- og dieselkostnader. Så hvis du kjører så mye og ikke har flyttet over på elbil ennå, så tror jeg nok du må søke råd til noen som kanskje vet bedre. Men la oss nå heller sjekke hva du kan betale hvis du har et normalt liv da, hvis det går an å si det sånn, eller litt mer gjennomsnittlig liv, for eksempel at du arbeider 21 dager I måneden, og at du for eksempel har 5 uker ferie. Bare ta det som utgangspunkt og kjøre frem og tilbake. Da skal du ikke betale 1620 kroner I måneden, som maksprisen, men 1134 kroner I måneden. Totalt blir det her, hvis du da tar ferie, 12474 kroner I året, hvis du pendler med en bensinbil eller dieselbil. Da har du ingen sykedager, ingen hjemmekontordager, og det handler om å komme seg til jobb til Kristiansund hver eneste dag. Har du to biler og ikke koordinere da, så det selvfølgelig gang det med to. Men hvis du hadde vært litt smartere da, så har du kjøpt deg elbil, og da skal du ikke betale 27 kroner per tur, men du skal betale 19 kroner og 4 øre per tur. Med 21 arbeidsdager da, og 5 uker ferie, blir det 800 I måneden og 8796 kroner per år. Og med to biler så blir det da 17600 kroner. Så hvis du så dum at du kjører begge dieselbilene dine til Kristiansund 30 dager I måneden, eller 360 dager I året, så har jeg et kjempegodt tips til deg. Kjøp deg en elbil eller to, og kjør den til Kristiansund, så sparer du 22.400 kroner I forhold til hva en herværende lokalavis påstår at du skal betale. Så, det var dagens mattestykke. Hvis du henger med, kjempebra. Hvis ikke, så jeg bare en ting å si. Skal du pendle frem og tilbake til Kristiansund 30 dager I måneden, 360 dager I året, så skaff deg en elbil.

Det har jo blitt en trend å rave rundt I fylla med bunad på 17. mai. Kanskje mest blant de yngre. Nei, det vel å generalisere litt mye, men I hvert fall flere tar seg litt glass med bobler på 17. mai. Det så kjekt, vet du. Men av og til så kan det jo gå gæle da, når man tar seg et lite glass for mye, så kan det jo gå ut over for eksempel bunaden din. Og det merker jo også forsikringsselskapene, både nå før 17. mai og også etter 17. mai. Man kan jo få dekt skader på det vakre plagget som koster ganske mye penger å kjøpe. Bare en ny bunadskjorte koster mellom 14 og 17 000 kroner. Og det jo et ordentlig håndverk, så såpass bør det I hvert fall koste, men da det jo bra og viktig å ta vare på plagget også, og også reparere det om det skulle skje noe gære. Nå det jo sånn at flesteparten oppfører seg på 17. mai, så vi skal være såpass ærlige og si det da. Men det kan jo være at det trangt og kø og mye folk, og man skal ha seg pørs, og så kommer det litt ketchup på skjorta. Så kan jo også bli litt rift da, vet du, når trengselen stor, eller nålen fra alle disse sølle, og det river opp bunadskjorta. Så det kan være greit å ha en liten forsikring. Innboforsikring dekker jo hvis bunaden hjem, men når du ute I folkemengden, så har man ikke nødvendigvis dekning, men har du da et såkalt uhelsdekning I forsikringene dine, så kan den også gjelde utendørs, men da med begrensninger på både sum, og så det jo egen andel når du da havner ut for uhell. Men du kan også ta en egen verdigjenstandsforsikring, som dekker både skader og tyveri også utenfor Norge. Og for deg som tenker at det her blir for mye styr og ekstra å betale for, så det jo bare å begrense alkoholinntaket. Godt tips! Unngå å gå med is og pølser I tette folkemengder, og så vær litt forsiktig da når du går rundt en murkant, eller en trapp, eller skarpe hjørner, og da får vi håpe at det ikke så mye sigaretter lenger, men det ikke en bra ting å komme I nærheten av. Det kanskje litt regntrekk I stedet for paraply når du skal ut med bunaden på 17. mai.

0: Vi slår följande stian, travar under mot en snöbröd.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
3: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det til hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: Vi kan bade I solskinn I dag. Nysgjerrig på litt nordmørsk mathistorie, kanskje? Ja, da kan du ta en tur på Rosvoll Prestegård på Smøla. Der kommer Ann-Charlotte Marie Sommer Eklund fra Nordmørs museet. Hun skal ha et lite foredrag som en aksessrik reise gjennom historien fra klippfiskbarona til moderne etterkrigsmat her på Nordmøre klokken 18 I dag altså. Gratis foredrag, kaffe og kaka, selges, og så blir det smaksprøver. KSU Historie jo noe vi synes kjempeartig og interessant her på radioen også, så hver søndag nå, fremover klokka 10, så det historiesøndag. Og nå, 17. mai-søndagen, så tar vi en liten pause, for det jo dagen for Ja, vi elsker, og Sønner av Norge, og litt 17. mai-musikk, men 24. mai så vi tilbake med historiesøndag klokka 10. Da får du høre historien om Sigurd Vanvik, som var TK-redaktør, eller Tidens Krav-redaktør, da krigen brøt ut I 1940. Han mistet jo jobben, og ble motstandsmann. Den historien skal vi få høre fortalt gjennom hans sønn Vegard Vanvik her på KSU 24-7 den 24. mai, altså klokka 10. Da hadde jeg egentlig tenkt å spille en liten låt til, men jeg tror egentlig tida har gått fra meg. Jeg må jo si hver eneste program at jeg ansvarlig redaktør for KSU 24-7, det vil si Charles Williamson det. Så ta med deg den biten, og så tar jeg en liten påminnelse nå til hva som skjer I kveld her på KSU 24-7 klokken 20.
1: Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
0: Det klokka 9, nei. Her nyheter.
1: KSU 24-7.

Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi ifølge forventningsbarometret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Regjeringen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget er en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå i morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høibys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høiby mener ordningen bør gis fordi han er isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

let you know. Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7 med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

til radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: PK. Hovedbildet er ifølge økonomisjefen at kostnadene ved å levere tjenester fortsatt vokser raskere enn inntektene som skal finansiere dem. Averøy kommunestyre vedtar å avvise innbyggerforslaget fra Naturvernforbundet om å gjøre om på reguleringsplaner for et landbasert oppdrettsanlegg på Tøfta. Å sikre at dette området ved Stavnes Fyrlykt i Øksenvågen blir et framtidig natur- og friluftsområde. Vi må være forutsigbare mot dem som ønsker å etablere seg med næringen på Averøya. Det sier Kristin Sørvik, Senterpartiet, melder Tidens Krav. Observasjoner jeg gjør i stillingen min er at folk får for lite hjelp. Det sier eiendomssjef i Kristiansund kommune, Tormod Borges Gunnberg, TTK. Det var etter en befaring i fjor at eiendomssjefen satte i gang debatten om de boligsosiale forholdene med rasering av kommunale boliger. Befaringen i år viste at problemet bare fortsatte, med de tilhørende menneskelige og økonomiske konsekvenser.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Bris av skiftende retning. Om kvelden nordøstlig opp i frisk bris på kysten. Oppholds- og perioder med sol. Utover dagen tilskyende oppholdsvær. Sunndal 16 grader. Sunndalen og Tingvoll 14. Halsa 13. Aureide og Gjemnes 12. Og Kristiansund, Smula og Averøy 11 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
1: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekkteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.

0: Bingo.
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Ved campus.
4: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I skjøffel, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Regjeringen foreslår å bruke mindre oljepenger i revidert nasjonalbudsjett i år, fra 584 milliarder til 579 milliarder. Finansdepartementet la nå i morges frem økonomiske nøkkeltall som en forsmak på budsjettforslaget senere i dag. Finansminister Jens Stoltenberg sier målet er å sikre folks økonomi. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum, ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han er isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Norges Eurovision-håp Jonas Löw skal være siste artist ut i den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper, og beskriver konkurransen som en festival. Löw sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen i London, men den kom tilbake etter behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU247 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU247 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Vinterbilletter til nasjonal festkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.
1: Bingo! Prøv radiobingo! Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Kristiansund kommune fikk et positivt netto driftsresultat på 13 millioner kroner i 2025. Likevel krymper sparegrisen. Disposisjonsfondet for tredje år på rad og er nå ned i 40 millioner kroner. Det opplyser økonomisjef Wenche Mostuen Eikeset om årsoppgjøret som nå kommer til politisk behandling, melder TK. Hovedbildet er ifølge økonomisjefen at kostnadene ved å levere tjenester fortsatt vokser raskere enn inntektene som skal finansiere dem. Averøy kommunestyre vedtar å avvise innbyggerforslaget fra Naturvernforbundet om å gjøre om på reguleringsplaner for et landbasert oppdrettsanlegg på Tøfta. Og sikre at dette området ved Stavnes fyrlykt i Øksenvågen blir et framtidig natur- og friluftsområde. Vi må være forutsigbare mot dem som ønsker å etablere seg med næringen på Averøya. Det sier Kristin Sørvik, Senterpartiet, melder Tidens Krav. Observasjoner jeg gjør i stillingen min er at folk får for lite hjelp. Det sier eiendomssjef i Kristiansund kommune, Tormod Borge Skundberg, til TK. Det var etter en befaring i fjor at eiendomssjefen satte i gang debatten om de boligsosiale forholdene med rasering av kommunale boliger. Befaringen i år viste at problemet bare fortsatte med de tilhørende menneskelige og økonomiske konsekvenser.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Bris av skiftende retning. Om kvelden nordøstlig opp i frisk bris på kysten. Oppholds- og perioder med sol. Utover dagen tilskyende oppholdsvær. Sunndal 16 grader. Sunndalen og Tingvoll 14. Halsa 13. Aureide og Gjemnes 12. Og Kristiansund, Smula og Averøy 11 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11. I dag hos Stappebua.
1: Ved campus.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Fremskrittspartiet er ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen er forsvinnende liten. Limi er mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Senterpartiet mener revidert nasjonalbudsjett viser at det var rom i norsk økonomi til å kutte drivstoffutgiftene, etter at partiet tidligere i år sikret flertall på Stortinget for lavere drivstoffavgifter. Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen i revidert budsjett ikke har rom for nye, store satsninger, men øker norgesprisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjursæter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og ungdomleder Sigrid Losnegård. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
2: Ved campus.
3: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv. Du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Det campus.

Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Senterpartiet mener revidert nasjonalbudsjett viser at det var rom i norsk økonomi til å kutte drivstoffutgiftene, etter at partiet tidligere i år sikret flertall på Stortinget for lavere drivstoffavgifter. Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Fremskrittspartiet er ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen er forsvinnende liten. Limi er mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Flere ektepar separerte seg i 2025, og tallet økte fra året før. Statistisk sentralbyrå oppgir at separasjoner steg med 4,6% til nesten 9800. Samtidig ble det inngått over 21.500 ekteskap i 2025, det høyeste siden 2017. Flest separasjoner ble registrert i januar. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, blir ikke avholdt i år. Arrangøren viser til økte kostnader, strengere krav og krevende rammevilkår etter Statens vegvesens vurderinger. Rittet skulle vært avviklet den 20. og 21. juni, og arrangøren opplyser at over 800 deltakere var påmeldt. Filmfestivalen i Cannes åpner i dag for den 79. utgaven. Renate Reinsve og filmen Fjord er blant kandidatene til Gullpalmen. Konkurransen omfatter både debutanter og etablerte regissører som Pedro Almodovar og Ira Sachs. Peter Jackson mottar æresgullpalmen på åpningsdagen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Bli radioen, bidra til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vinterbilletter til nasjonal festkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nyheter fra Nordmøre. Kristiansund kommune fikk et positivt netto driftsresultat på 13 millioner kroner i 2025. Likevel krymper sparegrisen. Disposisjonsfondet for tredje år på rad og er nå ned i 40 millioner kroner. Det opplyser økonomisjef Wenche Mostuen Eikeset om årsoppgjøret som nå kommer til politisk behandling, melder TK. Hovedbildet er ifølge økonomisjefen at kostnadene ved å levere tjenester fortsatt vokser raskere enn inntektene som skal finansiere dem. Averøy kommunestyre vedtar å avvise innbyggerforslaget fra Naturvernforbundet om å gjøre om på reguleringsplaner for et landbasert oppdrettsanlegg på Tøfta. Å sikre at dette området ved Stavnes fyrlykt i Øksenvågen blir et framtidig natur- og friluftsområde. Vi må være forutsigbare mot dem som ønsker å etablere seg med næringa på Averøya. Det sier Kristin Sørvik, Senterpartiet, melder Tidens Krav. Observasjoner jeg gjør i stillinga mi er at folk får for lite hjelp. Det sier eiendomssjef i Kristiansund kommune, Tormod Borges Gunnberg, til TK. Det var etter en befaring i fjor at eiendomssjefen satte i gang debatten om de boligsosiale forholdene med rasering av kommunale boliger. Befaringa i år viser at problemet bare fortsetter, med de tilhørende menneskelige og økonomiske konsekvenser.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Bris av skiftendes retning. Om kvelden nordøstlig opp i frisk bris på kysten. Oppholds- og perioder med sol. Utover dagen tilskyende oppholdsvær. Sunndal 16 grader. Surndalen og Tingvoll 14. Halsa 13. Aureide og Gjemnes 12. Og Kristiansund, Smøla og Averøy 11 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Regjeringens reviderte statsbudsjett er nå lagt frem, og som det ble kjent i morges er det foreslått at oljepengebruken reduseres. Det forklares med høyere inntekter fra olje og gass og mer utbytte fra statseide selskaper. Kommuner og fylkeskommuner får også økte frie midler, mens arbeidet med Stad-skipstunnel foreslås stanset. Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Fremskrittspartiet er ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen er forsvinnende liten. Limi er mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Flere ektepar separerte seg i 2025, og tallet økte fra året før. Statistisk sentralbyrå oppgir at separasjoner steg med 4,6% til nesten 9800. Samtidig ble det inngått over 21.500 ekteskap i 2025, det høyeste siden 2017. Flest separasjoner ble registrert i januar. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, blir ikke avholdt i år. Arrangøren viser til økte kostnader, strengere krav og krevende rammevilkår etter Statens vegvesens vurderinger. Rittet skulle vært avviklet den 20. og 21. juni, og arrangøren opplyser at over 800 deltakere var påmeldt. Filmfestivalen i Cannes åpner i dag for den 79. utgaven. Renate Reinsve og filmen Fjord er blant kandidatene til Gullpalmen. Konkurransen omfatter både debutanter og etablerte regissører som Pedro Almodovar og Ira Sachs. Peter Jackson mottar æresgullpalmen på åpningsdagen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Nyheter fra Nordmøre. Kristiansund kommune fikk et positivt netto driftsresultat på 13 millioner kroner i 2025. Likevel krymper sparegrisen. Disposisjonsfondet for tredje år på rad og er nå ned i 40 millioner kroner. Det opplyser økonomisjef Wenche Mostuen Eikeset om årsoppgjøret som nå kommer til politisk behandling, melder TK. Hovedbildet er ifølge økonomisjefen at kostnadene ved å levere tjenester fortsatt vokser raskere enn inntekten som skal finansiere dem. Averøy kommunestyre vedtar å avvise innbyggerforslaget fra Naturvernforbundet om å gjøre om på reguleringsplaner for et landbasert oppdrettsanlegg på Tøfta. Og sikre at dette området ved Stavnes fyrlykt i Øksenvågen blir et framtidig natur- og friluftsområde. Vi må være forutsigbar mot dem som ønsker å etablere seg med næringen på Averøya. Det sier Kristin Sørvik, Senterpartiet, melder Tidens Krav. Observasjoner jeg gjør i stillingen min er at folk får for lite hjelp. Det sier eiendomssjef i Kristiansund kommune, Tormod Borge Skundberg, til TK. Det var etter en befaring i fjor at eiendomssjefen satte i gang debatten om de boligsosiale forholdene med rasering av kommunale boliger. Befaringen i år viser at problemet bare fortsetter med de tilhørende menneskelige og økonomiske konsekvenser.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Bris av skiftende retning. Om kvelden nordøstlig opp i frisk bris på kysten. Oppholds- og perioder med sol. Utover dagen tilskyende oppholdsvær. Sunndal 16 grader. Sunndalen og Tingvoll 14. Halsa 13. Aureide og Gjemnes 12. Og Kristiansund, Smøla og Averøy 11 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med

Vinterbilletter til nasjonalfestkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
1: Nei.
0: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
1: Ok.
0: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
1: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasaltet som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
0: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekkteam Kristiansund.
1: Åh, det var det understellet du mente, altså.
2: Hei, det Ken-Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materielle investeringer i forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Lønnsoppgjøret for sykehusene er i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene er blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utreise etter at smitten ble kjent. I dag markerer Fram-museet at det er 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Lov deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God ettermiddag og solskinn til alle mann her på Nordmøre denne tirsdagen. Vi har kommet opp i 10 grader her i Kristiansund, og Sunndal har kommet seg opp i 12 grader. Og varmest på Nordmøre er Sunndalen akkurat nå. 14 grader er det målt der. Det blir ettermiddag, men vi tar en morgensolsang lær vi.

her på radioen så skal vi ta litt om 17. mai, for nå nærmer seg jo med stormskritt som dette. Det jo søndag da, at det blir 17. mai. Og en del har jo lyst til å rave litt rundt I bunaden sin. Og hva skjer hvis du ødelegger bunaden, eller får en flekk, eller må gjøre noen reparasjoner? Får du noe igjen på forsikringen? Ja, eller kanskje du må tegne en ny forsikring? Det jo noen arbeidsdager igjen før 17. mai, så kanskje du rekker det hvis du har lyst til å surre rundt med stettglasset og bobler I glasset og ødelegge bunaden din. Hvem vet, sånn kan det gå. Jeg har også prøvd å finne ut hvem det som skal betale 40 000 kroner I året for å kjøre gjennom bomringen. Skal vi være en familie på Frey et sted? Jeg vet ikke hvem, men jeg får prøvd å regne litt på det. Det skal vi få høre litt om, og vi skal også høre at også på Averøy så trumfer næring og utvikling natur.

0: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

0: Averøy kommunestyre vedtar å avvise innbyggerforslaget fra Naturvernforbundet om å gjøre om på reguleringsplaner for et landbasert oppdrettsanlegg på Tøfta. Å sikre at dette området ved Stavneset Fyrlykt i Øksenvågen blir et framtidig natur- og friluftsområde. Vi må være forutsigbare mot dem som ønsker å etablere seg med næringa på Averøya. Det sier Kristin Sørvik, Senterpartiet, melder Tidens Krav.
1: Ja, det er viktigere med arbeidsplasser enn både friluftsliv og jordvern, kulturminner, landskap og naturmangfold. Her skal det sprenges på Averøy. Forhåpentligvis så blir det mer enn bare utsprengt tomt, og at det blir et haug med arbeidsplasser og masse utslipp til sjøen som selvfølgelig innenfor grenseverdiene. Det er jo ikke alle som er enige i at Averøy trenger et landbasert oppdrettsanlegg på Tøfta ut på Stavneset. Rett bak fyret der så skal det, hvis alt går igjennom, sprenges ut. Det er Averøy Seafood som har allerede fått utslippstillatelse fra statsforvalteren, og de har fått tillatelse til fiskeoppdrett på land fra fylkeskommunen. Et innbyggerinitiativ altså, som kom nå på plass, ønsket å få en ny reguleringsplan hvor man vurderte risikofaktorene på nytt igjen, og at man gjør en mer grundig vurdering. Flertallet i Averøy kommunestyre mente at det her er allerede godt nok utredet, og det ble sjekket ut i 2018. Og det er jo ingenting som har skjedd. På 7 år kan man få inntrykk av. Det er viktigere å prioritere næringsutvikling og bare akseptere de ulempene det har for friluft og ikke minst bomiljø for dem som eventuelt skulle ønske å bo i det her området på Averøya.

Herr Ziegler, eller Reinhold Ziegler, Unja, som han også sikkert het når han vokste opp, hvertfall. Det ny musikk fra Nordmøre det her, og Herr Ziegler har da egentlig gitt ut en platt på engelsk, på norsk, og det gjorde han i forrige uke. Det vil si at han tilbake på spillelistene i norsk versjon. Fint tilbake fikk du her. Du kan også høre intervju med Herr Ziegler og litt flere musikk hvis du går på våre nettsida KSU247. Der har vi lagt det bak betalingsmuren som det heter, men det har også litt sånn praktisk betydning fordi musikk som vi spiller på lufta, det må jo vi betale for. Men hvis vi spiller musikken på via nettsida vår, så det enda verre. Da må vi ha kontroll på hver eneste avspilling, og så skal vi betale 3 øre per minutt som avspilles. Og da må vi ha full kontroll og statistikken i orden. Og du, kjære lytter, synes jeg da kan betale litt for det. Det er jo ikke store summene, men sum det opp, så kan det bli litt. Men i hvert fall du kan høre Herr Ziegler på våre nettsider, eller går rett og slett på Spotify. De betaler jo trillik og ingenting for de samme rettighetene, så der kan de jo gå og støtte disse svenske eierne i Spotify.

0: Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800-840.
1: Det er bare å slenge seg med i radiobingoen, og kanskje vinner du en av våre jackpotter. Husk at butikksalget stenger klokka 19, men har du tilgang på en printer eller et nettbrett, så kan du også kjøpe radiobingobonger på nett, frem til bingoen starter klokka 8.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Bris av skiftende retning. Om kvelden nordøstlig opp i frisk bris på kysten. Oppholds- og perioder med sol. Utover dagen tilskyende oppholdsvær. Sunndal 16 grader. Sunndalen og Tingvoll 14. Halsa 13. Aureide og Gjemnes 12. Og Kristiansund, Smula og Averøy 11 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Sol og fint nå et par dager, og så skal det være grått torsdag fredag, og kanskje litt regn, og så skal det faktisk se ut som at det blir oppholdsvær på 17. mai, til og med litt sol på indre del av Nordmøre, så det kan jo bli bra. Men vi får vente og se til vi kommer litt nærmere 17. mai, for vi slår fast om du må bruke stillongs.

0: sparebank1.no. Sparebank 1 Nordmøre.
1: Altså, IR-regnskap. Hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! IR-regnskap. Kjølesvert.

Ja da, tallet ikke så lett for oss journalister. Og en annen lokalavis her på Nordmøre påstår jo at en stakkars familie i Kristiansund med to biler ombord på fredag er jo nødt til å begynne å betale 40 000 kroner i bompengeutgifter i året. Jeg stusser litt når man sier sånn påståelig at det koster 40 000. For det første så er det jo sånn at da forutsetter det noen ting. Og for å betale 40 000 da, eller rett og slett 19 440 kroner ganger to biler, så er du nøyd å kjøre fossilbiler da. Og i tillegg så er du nøyd å kjøre 30 dager i måneden for å makse ut, altså få de 60 passeringene som er maksprisen. Og da kan du lure,

egentlig på hva folk holder på med. I sin familie kjører 30 dager I måneden til Kristiansund. Hver eneste dag så gjør du ikke noe enn å kjøre bil. Og I tillegg så har du null ferie og ikke kjører noen andre veier enn til Kristiansund. Det høres ut som et helt veldig søkt tilfelle, for hvis du en familie som kjører to biler til Kristiansund hver eneste dag, uten å samordne en eneste dag, og hva gjør du egentlig I ferien da, bortsett fra å kjøre til Kristiansund? Hvis jeg har et forbehold, kan jo hende at du har veldig mange fritidsreiser også da til Kristiansund etter arbeidstida. Da skal det jo ikke så mange turene I uka før du kommer opp I maksantallet. Men selv da så skal jo litt til at begge bilene I husstanden skal til Kristiansund massevis av kveldsrunder, uten at du koordinerer der heller. Ja, det her egentlig rett og slett bare tulletall. Jeg tror ikke det representativt for annet enn noe helt sært og smått og rart familieforhold på Frei. Og det blir en av dummere tallene når du vet at 32,2% av alle biler I Norge jo elbiler. En må jo anta at vi I Kristiansund også nærmer oss samme andelen med elbiler. Og det andre ting jo at hvis du kjører så mye, og ikke har kjøpt deg elbil ennå, så lurer jeg på hvor du planlegger økonomien din hen. For det jo mye billigere å kjøre elbil, både helst bensin- og dieselkostnader. Så hvis du kjører så mye og ikke har flyttet over på elbil ennå, så tror jeg nok du må søke råd til noen som kanskje vet bedre. Men la oss nå heller se hva du kan betale hvis du har et normalt liv da, hvis det går an å si det sånn, eller et litt mer gjennomsnittlig liv, for eksempel at du arbeider 21 dager I måneden, og at du for eksempel har 5 uker ferie. Bare ta det som utgangspunkt og kjøre frem og tilbake. Da skal du ikke betale 1620 kroner I måneden, som maksprisen, men 1134 kroner I måneden. Totalt blir det her, hvis du da tar ferie, 12.474 kroner I året, hvis du pendler med en bensinbil eller dieselbil. Da har du ingen sykedager, ingen hjemmekontordager, og det handler om å komme seg til jobb til Kristiansund hver eneste dag. Har du to biler og ikke koordinerer da, så det selvfølgelig gang det med to. Hvis du har vært litt smartere da, så har du kjøpt deg elbil, og da skal du ikke betale 27 kroner per tur, men du skal betale 19 kroner og 4 øre per tur. Med 21 arbeidsdager da, og 5 uker ferie, blir det 800 I måneden, og 8.796 kroner per år. Og med to biler så blir det da 17.600 kroner. Så hvis du så dum at du kjører begge dieselbilene dine til Kristiansund 30 dager I måneden, eller 360 dager I året, så jeg har et kjempegodt tips til deg. Kjøp deg en elbil eller to, og kjør den til Kristiansund, så sparer du 22.400 kroner I forhold til hva en herværende lokalavis påstår at du skal betale. Så, det var dagens mattestykke. Hvis du henger med, kjempebra. Hvis ikke, så jeg bare en ting å si. Skal du pendle frem og tilbake til Kristiansund 30 dager I måneden, 360 dager I året, så skaff deg en elbil.

Det har jo blitt en trend å rave rundt I fylla med bunad på 17. mai, kanskje mest blant de yngre. Nei, det vel å generalisere litt mye, men I hvert fall flere tar seg litt glass med bobler på 17. mai, det så kjekt, vet du. Men av og til så kan det jo gå gæle da, når man tar seg et lite glass for mye, så kan det jo gå utover for eksempel bunaden din. Og det merker jo også forsikringsselskapene, både nå før 17. mai og også etter 17. mai. Man kan jo få dekt skader på det vakre plagget som koster ganske mye penger å kjøpe. Bare en ny bunadskjorte koster mellom 14 og 17 000 kroner. Og det jo et ordentlig håndverk, så såpass bør det I hvert fall koste, men da det jo bra og viktig å ta vare på plagget også, og også reparere det om det skulle skje noe gære. Nå det jo sånn at flesteparten oppfører seg på 17. mai, så vi skal være såpass ærlige og si det da. Men det kan jo være at det trangt og kø og mye folk, og man skal ha seg pørs, og så kommer det litt ketchup på skjorta. Så kan jo også bli litt rift da, vet du, når trengselen stor, eller nålen fra alle disse sølle, og det river opp bunadskjorta. Så det kan være greit å ha en liten forsikring. Innboforsikring dekker jo hvis bunaden hjemme, men når du ute I folkemengde, så har man ikke nødvendigvis dekning, men har du da et såkalt uhelsdekning I forsikringene dine, så kan den også gjelde utendørs, men da med begrensninger på både sum, og så det jo egen andel når du da havner ut for uhell. Men du kan også tegne en egen verdigjenstandsforsikring, som dekker både skader og tyveri også utenfor Norge. Og for deg som tenker at det her blir for mye styr og ekstra å betale for, så det jo bare å begrense alkoholinntaket. Godt tips! Unngå å gå med is og pølser I tette folkemengder, og så vær litt forsikre da når du går rundt en murkant, eller I trapp, eller skarpe hjørner, og så får vi håpe at det ikke så mye sigaretter lenger, men det ikke en bra ting å komme I nærheten av. Og kanskje et lite regntrekk I stedet for paraply når du skal ut med bunaden på 17. mai.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. 2 store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

Vi kan bade I solskinn I dag. Nysgjerrig på litt nordmørsk mathistorie, kanskje? Ja, da kan du ta en tur på Rosvoll Prestegård på Smøla. Der kommer Ann-Charlotte Marie Sommer Eklund fra Nordmørs museet. Hun skal ha et lite foredrag som en aksessrik reise gjennom historien fra klippfiskbarona til moderne etterkrigsmat her på Nordmøre klokken 18 I dag altså. Gratis foredrag, kaffe og kaka, selges, og så blir det smaksprøver.

0: billetter til humorshow med Adam Schjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schjølberg.
1: Da klokka straks fire. I studio i dag har jeg vært Charles Williamsen, som også ansvarlig redaktør for KSU247. Nå vi klar for nyheter.
2: KSU 247.

0: Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materiellinvesteringer i Forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Lønnsoppgjøret for sykehusene er i gang, og Delta Apparat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene er blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utreise etter at smitten ble kjent. I dag markerer Fram-museet at det er 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Lov deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja, riktig god ettermiddag. Velkommen til sending. Mitt navn er Atle Bratseth. Det er time 2 av vår ettermiddagssending i dag mandag her på KSU 24/7. Klokka er snart 3 minutter over 4. Kjapt blikk på trafikken. Flyene venter på Bergen 18.00, foreløpig meldt i rute. Ingen problemer for fergene, heller ikke for hurtigbåten, som går som normalt tirsdag etter middag. Når det gjelder trafikken, så er det foreløpig ingen melding om stengte veier, så vidt det kan skje. Ingenting nytt i hvert fall. Det er noen plasser det jobbes, men det har det vært lenge da. Så da er vi ferdig med akkurat det. Vi skal fortsette med litt norsk musikk fra to karer som prøvde seg i England og hadde en internasjonal karriere. Ble ikke den store suksessen, men god musikk laget dem. Popmusikk fra 80-tallet. Too Brave, Stop That Girl.

Stop That Girl var den første singen fra Too Brave. I revidert nasjonalbudsjett vraker regjeringen Stad skipstunnel og stempler prosjektet som økonomisk uforsvarlig. Regjeringen satte av nøyaktig 0 kroner til å fortsette arbeidet med byggingen av Stad skipstunnel i det reviderte nasjonalbudsjettet som ble lagt fram i dag. Da finansminister Stoltenberg gjestet Politisk kvarter på NRK i morges, sa han at skipstunnelen ganske enkelt koster mer enn den smaker. Da var det kapitlet ferdig for denne gangen. Ingen Stad skipstunnel i umiddelbar framtid. Take My Breath Away fra den første Top Gun-filmen er Berlin.

Kristiansund kommune fikk et positivt netto driftsresultat på 13 millioner kroner i 2025. Likevel krymper sparegrisen. Disposisjonsfondet for tredje år på rad er nå ned i 40 millioner kroner. Det opplyser økonomisjef Wenche Mostuen Eikeset om årsoppgjøret som nå kommer til politisk behandling, melder TK. Hovedbildet er ifølge økonomisjefen at kostnadene ved å levere tjenester fortsatt vokser raskere enn inntektene som skal finansiere dem.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.

Alanangen skole har fått nye lokaler til skolefritidsordningen SFO. Samtidig har bygget fått to nye kunstverk som skal møte barna i hverdagen, både ut og inn. De to verkene er laget av kunstnerne Amir Askar Nejad og Sara Korshøy Kristensen, og er valgt ut av et kunstfaglig utvalg ledet av Kristiansund kommune. Ved inngangen til bygget er det montert et utendørsverk i farget stål av Sara Korshøy Kristensen med tittelen Virvle. Inn i formidlingsrommet er maleriet Blodbrødre av Amir Askar Nejad installert, melder kommunen. Tommy Høvik har vært kunstfaglig prosjektleder for prosjektet og forteller at det har vært viktig å finne kunst som både er tilgjengelig for barn og samtidig rommer flere lag og tolkninger.

Jeg var nordpåver i Kristiansund har levert et nytt forskningsskip, en 39-fot Malo, til Danmarks tekniske universitet. Vi er stolt over å bidra til fremtidens maritime innovasjon og forskning sammen med et ledende teknologimiljø, skrev Jemar Nordpåver i et innlegg på Facebook. Forrige uke ble skipet døpt i Danmark og fikk navnet Asterias.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet tirsdag. Bris av skiftandes retning. Om kvelden nordøstlig opp i frisk bris på kysten. Oppholds- og perioder med sol. Utover dagen tilskyende oppholdsvær. Sunndal 16 grader. Surndalen og Tingvoll 14. Halsa 13. Aureide og Gjemnes 12. Og Kristiansund, Smula og Averøy 11 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Spill Radio Bingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan. Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Averøy kommunestyre vedtar å avvise innbyggerforslaget fra Naturvernforbundet om å gjøre om på reguleringsplaner for et landbasert oppdrettsanlegg på Tøfta. Å sikre at dette området ved Stavneset Fylykt i Øksenvågen blir et framtidig natur- og friluftsområde. Vi må være forutsigbare mot dem som ønsker å etablere seg med næringen på Averøya. Det sier Kristin Sørvik, Senterpartiet, melder Tidens Krav.

Observasjoner jeg gjør i stillingen min er at folk får for lite hjelp. Det sier eiendomssjef i Kristiansund kommune, Tormod Borges Gunnberg, TTK. Det var etter en befaring i fjor at eiendomssjefen satte i gang debatten om de boligsosiale forholdene med rasering av kommunale boliger. Befaringen i år viser at problemet bare fortsetter med de tilhørende menneskelige og økonomiske konsekvenser.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Averøy kommune inviterer til informasjonsmøte om planlegging av nytt bofellesskap tilknyttet psykisk helse og rus på Bremsnes. Møtet holdes i Helse og Mestring, Averøyveien 424, tidligere Bremsnes barneskole, tirsdag 12. mai, altså i dag, mellom klokka 18 til 19. Det planlagte bofellesskapet har fått navnet Berget bofellesskap og er tenkt etablert sentralt på Bremsnes, med nær tilknytning til Helse- og Mestringsbygget. Tomta som vurderes er området der dagens ballbinge er lokalisert.

Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materielle investeringer i forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Norge er fra i år med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri, EDIP. Regjeringen setter av rundt 29 millioner euro for å støtte EUs arbeid med europeisk og ukrainsk forsvarsindustri i perioden 2026-2028. Målet er å styrke tilgang på kritisk materiell. Lønnsoppgjøret for sykehusene er i gang, og Delta Apparat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene er blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utreise etter at smitten ble kjent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vinterbilletter til nasjonalfestkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Kristiansund kommune fikk et positivt netto driftsresultat på 13 millioner kroner i 2025. Likevel krymper sparegrisen. Disposisjonsfondet for tredje år på rad og er nå ned i 40 millioner kroner. Det opplyser økonomisjef Wenche Mostuen Eikeset om årsoppgjøret som nå kommer til politisk behandling, melder TK. Hovedbildet er ifølge økonomisjefen at kostnadene ved å levere tjenester fortsatt vokser raskere enn inntektene som skal finansiere dem. Averøy kommunestyre vedtar å avvise innbyggerforslaget fra Naturvernforbundet om å gjøre om på reguleringsplaner for et landbasert oppdrettsanlegg på Tøfta. Og sikre at dette området ved Stavneset Fyrlykt i Øksenvågen blir et framtidig natur- og friluftsområde. Vi må være forutsigbar mot dem som ønsker å etablere seg med næringen på Averøya. Det sier Kristin Sørvik, Senterpartiet, melder Tidens Krav. Observasjoner jeg gjør i stillingen min er at folk får for lite hjelp. Det sier eiendomssjef i Kristiansund kommune, Tormod Borge Skundberg, til TK. Det var etter en befaring i fjor at eiendomssjefen satt i gang debatten om de boligsosiale forholdene med rasering av kommunale boliger. Befaringen i år viser at problemet bare fortsetter med de tilhørende menneskelige og økonomiske konsekvenser.
1: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
0: Nordmørsvære tirsdag. Bris av skiftendes retning. Om kvelden nordøstlig opp i frisk bris på kysten. Oppholds- og perioder med sol. Utover dagen tilskyende oppholdsvær. Sunndal 16 grader. Sunndalen og Tingvoll 14. Halsa 13. Aureide og Gjemnes 12. Og Kristiansund, Smula og Averøy, 11 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
4: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

prøv radiobingo. Kanskje det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Al Pinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
2: Åja, det passer jo fint med tanke på all nasalte som blir lagt på seg veien nå i vinterperioden.
1: Ja, og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekktim Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken er. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en halv milliard kroner, melder NRK. Arbeiderpartiregjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge er fra i år med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri, EDIP. Regjeringen setter av rundt 29 millioner euro for å støtte EUs arbeid med europeisk og ukrainsk forsvarsindustri i perioden 2026-2028. Målet er å styrke tilgang på kritisk materiell. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

her tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning, onsdag ettermiddag økning til nordøstlig frisk bris på kysten. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Tingvoll og Sunndal 15 grader. Jevnes, Halsa og Surndalen 14, og Kristiansund, Averøy og Eide 13 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.

Vinterbilletter til nasjonalfestkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag 0,5 milliard kroner, melder NRK. Arbeiderparti-regjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning, onsdag ettermiddag økning til nordøstlig frisk bris på kysten. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Tingvoll og Sunndal 15 grader. Jevnes, Halsa og Surndalen 14, og Kristiansund, Averøy og Eide 13 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: Bli radioen, bidra til lokaltinnan, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

God kveld og velkommen til Radio Bingo her på KSU 24-7. Mitt navn er Atle Bratseth. Ja da, først Facebook-vinnerne. Knut Groven, Eli Sunde og Ragnhild Svensvik har alle tre fått 160 kroner hver på Vips nå i kveld. De vant vår Facebook-konkurranse da. Ny konkurranse blir det i helga før bingoen på tirsdagen, så følg med på Facebook på KSU 24-7. Gratulerer til dem tre da. Husk det 18 års aldersgrense for å spille radiobingo. Trenger du hjelp med spillavhengighet, så må du kontakte hjelpelinja på 800-840. De har kontortid. Spillomgang i kveld er nummer 20. Skriv det på din bingobong, øverst på alle bongene som er kjøpt i butikk, så skriver du uke 20. Som vanlig, fire spill i kveld, først radiobingoen, det er tre spill, og så superbingobongen med ett spill. Og for deg som har kjøpt en doble bingopakke en dag, du har alle fire spillene der. Fortsatt tre jackpotter. Vi har en ordjackpot i alle spill. Få tre rader på ett av tre vår lykketall. Da vinner du 10.000 kroner. Lykketallene på vår jackpotten er da 36, 46 og nummer 47 faktisk. Eller opp på tre rader på et av de tre tallene da. 36, 46 og 47. Tallene trekk deg ut før sendingen. Det er også to andre jackpoter litt senere i spillet. De kommer jeg tilbake til etter hvert. For nye spillere, en korrekt torader i vår radiobingo, krever to enradere inni samme talong. Du kan ikke ha enraderen spredt over arket også. De må være inni samme talong. Og det er seks talonger på hvert spillark. Har du kjøpt bingopakken, så er det 12 på hvert ark da. En korrekt trerader er da selvfølgelig tre enradere inni samme talong. Bingobongen du bruker i kveld, den må selvfølgelig være kjøpt etter forrige ukes bingosending. Husk at du må ringe inn og melde fra om at du har fått bingo i kveld. Det gjelder også dere som kjøper bingobonger på nett. Når du vinner bingopremie, så må du alltid sjekke at du har fått riktig sum utbetalt. Husk, kast aldri bingobongen din før du har fått premien din. Med en gang du har fått bingo, så ringer du bingo-telefonen. Jeg tar telefonen, og du forteller meg først hvilket tall du har fått bingo på. Du skal ikke lese opp noen kontrollnummer, det skjer litt senere. Så fortell meg hvilket tall du har fått bingo på. Ja, men skal deg lykke til i kveld. Vi starter på en rader i spill nummer 1. Og igjen da, skulle det skje et avbrudd i sendingen, ved for eksempel brudd på internett eller strømbrudd, så venter vi maksimalt en time. Blir bingokvelden avbrutt, så starter vi bingoen igjen klokka 20 i morgen onsdag. Ok, lykke til! Første tall ut i enraderen i kveld. Første spill er 31-31. Etter 31 så kommer 36-36. Ja, faktisk det første ordlykketallet som da går videre til neste spillark. Etter 36, 52, 52. Tallet er 15. Tre åtte. Sekstifem. Førtito, fire, to.
19, tallet er 19. Fire. 23, 2, 3. 84, 8, 4. 37, 3, 7. 90, 9, 0. 75, 7, 5. 10, tallet er 10. 60, 6, 0. 69, 6, 9.

0: Bingo!
1: Men det står med innråder på tallet 10, nummer 60 og 69 står over.

0: Korrekt bingo, to rader i spillet inn på tallet 77. Det var da Hilde Larsen fra Kalvåg som ringte inn med korrekte to rader. Vant 400 kroner for den. Da skal vi over i treraderen, og i og med at jeg har lest alle ordlykketallene, så spiller vi nå om treraderens 600 kroner. Etter 77 så leste jeg nummer 80, og det neste tallet ut er 2626. Sekstien, 68, 68. Femtisju. Tjuefire. Trettitre. Femtiåtte. 25, 25. 7, tallet er 7. 14, tallet er 14. 71, 71. 32, 32. 28, 28. 11, 12 er 11.
1: Bingo!
0: For melding om bingo, tre rader på tallet 28. Det betyr at 11 står over. Vi kontrollerer 28.
2: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

korrekt bingo innråder. I spill nummer to, vi kan gratulere Berit Husby Ness fra Aure. 200 kroner for korrekt innråder på tallet 79. Etter 79 så leste jeg to tall som vi tar med videre inn i toråderen. Det var nummer 56 og nummer 68. Jep, 56 og 68 tar vi med videre. Og neste tall ut er 10. Tallet er 10. Vi skal ha toråder nå og spille om 400 kroner. Etter 10 så kommer 39. 39. Tolv. Tallet er tolv. Femtito. Femto. 44, 44. 6, tallet er 6. 85, 8, 5. 47, 4, 7. Det er et vårlykketall. Etter 47 så kommer 80, 8, 0. 33, 3, 3. 15, tallet er 15. 11, tallet er 11. 13, tallet er 13. 14, tallet er 14. 69, 69. 3, tallet er 3. 28, 28. 58, 58. 84, 84. 2, tallet er 2. 88, 88. 77, 77. 5, tallet er 5. 49, 49.

0: Bingo!
1: Melding om to rader får vi da på nummer 5. 49 står over.

0: Bingo!
1: Tre rader meldes på tallet 64. Nummer 18 og 59 er da for sent å ha tre rader på. Vi kontrollerer nummer 64.

0: Ja, det skal vise at vi har tre stykk som har korrekt einråder på 12.33. Trude Lyngstad, Tulla Grunnvik og Hilde Larsen, alle hadde einråder og 33 krysset ut, så det blir 100 kroner på hver. Etter 33 så leste jeg 40, som vi tar med videre inn i to-raderen og spiller om 400 kroner. Neste tall etter 40 er 73, 73. Tallet er 15. 14. Tallet er 14. 48. 48. 83, 83. 71, 71. 25, 25. 19, tallet er 19. 1, tallet er 1. 26, 26. Det betyr at årsjackpotten går videre til neste spill eventuelt. Etter 26 så kommer 86, 86. 74, 74. 65, 65. 12, tallet er 12. 72, 72. 58, 58. 68, 68.
1: Bingo!
0: Det meldes om bingo to rader på tallet 12. Det betyr at tre tall står over, det er nummer 72, 58 og 68 står over. Altså 72, 58 og 68 står over. Vi kontrollerer nummer 12.

0: Korrekt bingo, Tora der, Mona Kjørsvik, Tusna, 400 kroner for Toraderen på tallet 12. Da skal vi over i treraderen. Etter 12 så leste jeg 72, 58 og 68, som du hørte. 72, 58 og 68. Vi har igjen fortsatt tre lykketall. Vi har hovedlykketallet. Så har jeg to vårlykketall igjen som jeg ikke har lest. Lykke til! Neste tall ut etter 72, 58 og 68 er 79, 79. Tallet er 18. Og 18 er det 50. oppleste tallet. Etter 18 så kommer 4. Tallet er 4. Seks. Tallet er seks. Åtte, syv. Tretten. Tallet er tretten. 44, 44. 34, 34. 50, 50. Åtte, fem. Seks, seks. Ni. Tallet er ni. 54, 54. 49, 49. 17, tallet er 17. 70, 7, 0.
1: Bingo!
0: Men det som bingo treråder på tallet 17, det betyr at 70 står over. Vi skal kontrollere nummer 17.

Og Billie Eilish sin James Bond-låte No Time To Die. Så ja, vi har fått en korrekt bingo tre råder i spill nummer tre, som det siste arket på radiobingoen. Og vi gratulerer Elin Kringstad, Kristiansund, 1500 kroner for korrekt bingo. Tre råder i spill nummer tre. Skal vi se, sånn ja. Så da er vi ferdige med tre spill da. Og skal da over til kveldens siste spill, men det starter vi jo som sagt tidligere aldri før klokka er 21, så vi må ha litt musikk nå, så starter vi nytt spill så fort den sangen er ferdig da. Så du skal få høre på YouTube nå med Still Haven't Found What I'm Looking For. Så er vi tilbake med kveldens siste bingospill, Superbingoen, eventuelt det fjerde arket for deg som har kjøpt bingopakken, om 4,5 minutter. Vel møtt igjen da, bruk tida godt.

Korrekte bingo-einråder i kveldens siste spill. Oddlaug Rørstad, Kristiansund, einråder på 60 gir 200 kroner. Gratulerer. Etter 60 så leste jeg 53 som vi tar med videre inn i to rader. Nå spiller vi om 400 kroner. Neste tall er 49. Jeg gjentar vi skal ha to rader nå også. Etter 49 så kommer 48, 48. Syv, tallet er syv. Sytten, tallet er sytten. Ni, tallet er ni. Femtito, femto. Fem, tallet er fem. Trettitre, tre, tre. Tre, tallet er tre. Da blir det ingen hovedjackpot i kveld, og den går videre til neste uke da. Etter tre så kommer 75, 7, 5. Fjorten, tallet er fjorten. 41, 41. 71, 71. Etter 71 så kommer 35, 35. 90, 90. 24, 24. 88, 88. 61, 61. 59, 59. 80, 80. 74, 74. 18, tallet er 18. 10, tallet er 10. 47, 47. Det er et årlykke. Lykketall som da ikke gjelder som årlykketall lenger. Etter 47 så er det 32, 32. 76, 76. 44, 44.
63-63. Sytti-ni, syv-ni.

0: Bingo!
1: To rader meldes på tallet 63. 79 står over. Vi kontrollerer 63.

Anne i børsen det, vår i fjæra. Ja, vi har fått den korrekte bingo Torodder da i kveldens siste spill. Nå kan vi gratulere Torunn Skogheim fra Sunndal. 400 kroner for korrekt Torodder på tallet 63. Etter 63 så leste jeg tallet 79 som vi tar med oss inn i treraderen. Vi har igjen to jackpotter fortsatt, årsjackpotten og to lykketall på vår jackpotten. Ellers en trerader eventuelt da på 5000 kroner. Ønsker deg lykke til. Etter 79 så kommer nå 67, 67. Fire, tallet fire. Trettisyv, tre syv. Syttito, syv to. 19, tallet 19. 62, 62. 38, 38. 58, 58. 57, 57. 77, 77. 85, 85. 42, 42. 25, 25. 26, 26. Og det da årsjackpotten, så har du tre rader på 26 nå, så vinner du 26 000 kroner. Etter 26 så kommer 86, 86. 55, 55. 83, 83. 43, 43. 30, 30. 39, 39. 84, 84. 22, 22.

da, vi har på tampen her fått en korrekt bingo tre rader, og i kveld så kan vi gratulere Inger Anne Morsund fra Eide, eller nærmere bestemt Lyngstad, med en korrekt tre rader på tallet 84. Det gir 5000 kroner. Gratulerer. Skal vi se, så skal vi da snakke litt om hvordan du får premiene dine. Tre måter å få premiene dine på. Du kan legge en korrekt utfylt bingobong i en konvolutt med korrekt porto og sende til adressa som står på bingobongen. Du kan levere din vinnerbong hos Karin i Stappebua her i Kristiansund. Hun selger også bingobonger for oss. Og det siste alternativet, men det mest populære, er å sende inn via e-post da. Det du gjør er at du deler opp bongen din forsiktig. Dette gjelder bonger da som er kjøpt i butikk. Øverst på alle arkene i en bingobong så er det et bongenummer. Det nummeret må se også på vinnerarket, slik at jeg kan identifisere at det arket er solgt i rett uke. Det må korrespondere da med bongenummeret øverst på forsida, som er det tallet som butikkene da sender jeg inn til oss for å kontrollere salget. Så del opp bongen forsiktig, ikke rive av noe, og så legger du vinnerbongen ved siden av forsida, tar ett bilde. Det ene bildet skal du sende til bingopremie, krøllalfa ksu247.no. Bingopremie, krøllalfa ksu247.no. Og gjør det så fort som mulig. Premien blir utbetalt fredag i neste uke. Det var kveldens bingo. Vi er tilbake igjen neste tirsdag klokka 20 til samme tid. Da er det fortsatt tre jackpotter, og da er det faktisk seks lykketall. Siden vi kanskje ikke høres snakkes mer før 17. mai, så får du ha en flott 17. mai. Eventuelt skal du høre oss mer, så er vi i gang med morgensending fra klokka 6:30 i morgen tidlig her på KSU. 24.7. Mitt navn er Atle Bratseth. Jeg ønsker deg en fortsatt fin og nydelig tirsdagskveld, for vakkert er det. Håper på finvær også i morgen. Ha det bra! Bingo!

0: Gazu.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftåndes retning, onsdag ettermiddag økning til nordøstlig frisk bris på kysten. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Tingvoll og Sunndal 15 grader. Jemnes, Halsa og Surndalen 14, og Kristiansund, Averøy og Eide 13 grader onsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en 500 millioner kroner, melder NRK. Arbeiderparti-regjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
5: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv. Du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Vinterbilletter til nasjonalfestkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

0: Bingo!
1: Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane. Har du sjekket understellet I det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
2: Åja, det passer jo fint med tanke på all saltet som blir lagt på seg veien nå I vinterperioden.
1: Ja, og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekktim Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.
4: Blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
5: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
6: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
7: Vinterbilletter til humorshow med Adam Sjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU 247, mellomrom Sjølberg.
8: Spill Radio Bingo på KSU 247. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800-840.
4: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
9: KSU 247.

Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag 0,5 milliard kroner, melder NRK. Arbeiderparti-regjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles, bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning, onsdag ettermiddag økning til nordøstlig frisk bris på kysten. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Tingvoll og Sunndal 15 grader. Jevnes, Halsa og Surndalen 14, og Kristiansund, Averøy og Eide 13 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: samme, så er dette sant.
1: Bli Radio N og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Vinterbilletter til nasjonalfestkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

det er Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: du en og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag 0,5 milliard kroner, melder NRK. Arbeiderparti-regjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftendes retning, onsdag ettermiddag økning til nordøstlig frisk bris på kysten. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Tingvoll og Sunndal 15 grader. Jevnes, Halsa og Surndalen 14, og Kristiansund, Averøy og Eide 13 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere

0: Hei alle sammen, Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag 500 millioner kroner, melder NRK. Arbeiderparti-regjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

billetter til nasjonal festkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning, onsdag ettermiddag økning til nordøstlig frisk bris på kysten. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Tingvoll og Sunndal 15 grader. Jevnes, Halsa og Surndalen 14, og Kristiansund, Averøy og Eide 13 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Vinn billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, bris av skiftende retning, onsdag ettermiddag økning til nordøstlig frisk bris på kysten. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Aure, Smøla, Tingvoll og Sunndal 15 grader. Jevnes, Halsa og Surndalen 14, og Kristiansund, Averøy og Eide 13 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: Bli radiovenn, bidra til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vinterbilletter til nasjonalfestkonsert med Kristiansund Symfoniorkester 17. mai i Nordmoria. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom 17. mai.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag 500 millioner kroner, melder NRK. Arbeiderparti-regjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektivitetsforholdet.